Ambien bawa noko pa mama skamara bamuy sigara logon ji sawara mona ko dilu bakke pe ki bamba dambi nga sun ngeremi um galambo haliju fi yow um galambi lamba am nga fi lol dono ko ci nday ak bay cheikh demba ak cheikh bamba man askamara malen joxon werdu fa dar bo na mira chamamat la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne matna wolu mo dal di dagu baba cheikh demba baro muneko wijil bamba faw xangay baro mu jaari gennar siale lampu cheikh ibrahim fall kiper bo dotul nampu chamamat la cheikh masamba fatu fatu fandar ma soble won moyatu modon serigne masamba kan mo bax ma cheikh bamba parsial ko ngir maqama cheikh mayit nyaay la ca bamba yon mu don far dongom ya khaydi yon kerek la cheikh aliou diouf ñew touba ja sa sin leeram nga sarna boba joqabata khilaf serigne demba baro dan minan la il karim al akbar bisub karak bamuy nuyo ak cheikh bamba lané ko am nga gëremal yonen yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la le nga gis gërem la dan wa rahmatan minan la il badi خير من الدنيا وما فيها جميع سيما بنانكو ديكالي ويكو دلو ريوام لامباي من بامبا لامونا جنجي لامباي لو لامبو دا كوتي فنيجي لامباي نياتيار غتاي دوتو فلم تماي سباي hadith ne al walidu walidani wajul songati majagidani lola mo daj boy fe yobul ba lu disa dis ne gan yow sanil ma del dem di del ci so manam me dikal defna la ngay don ay xol yu deggal kraw la si xal yu del ci lambay ñebal ma dal ken do to walli chay jay nige fa don do ka di ten fala am way di je ko li wato ko tu gra say chama ma la ten tanor kala be sheikh bawal gir baga fa islam je bat ba mo je bulu dem tubi mem di joy monako tubi rubi Cheikh Babacar Jergan Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf ñele ko daane kërok dalé na wo fa pencham lambay ne leen dana leen tagalé ay la xasaay kërok dalé na boole sorti urumbal ñi kenn kenno barba jangay darul muy bocc ay gobar di feñal tam